0: 你很勇敢，我命令你带领团长觉悟再次组织进攻，拿下吕家寨功过相抵，拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，
0: 你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这次……何将军第二段が、张家庄への攻撃はうまくいかず。
2: 旅団長により放火支援を要請しました。カルタ人ステロを続けて保持して署名途中のアサスナ、ビジャー長の会の開設を待って。予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。少佐、私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20番号に侵入します。
0: メオラ、はい、ケミに任せる。俺に入ったら救産と小サフロ、やつらを探して、できるだけ救護を手をしろ。
3: はい。
0: おの、警備担当交換して、警備担当国に方を一つ連れて、ジャンジャジャン先しろ。
3: はい。
0: おい、メオラ、油断するなよ。そっちに従って攻撃を組み立てるんだ。
3: はい、かしこまりました。
2: 同志，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个，
3: 唯你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
2: 是。
3: 攻撃进攻！第一小队が第一波，第二小队が第二波。 第三小隊が3列で後を付け、前進しろー！

0: 便利派が大津元気寝坊しようでが的なお仕事にお返しで積みかな積み合いを仕上げるよしも大津元気気分中は優秀大臣に彼の不信任を
1: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
2: 命令を伝えろ。愛さん以外全員戦え。皆殺しでやれ。兵道にも見逃さない。
3: 仕上がって死ね。
4: よくそこで。
5: おい、隅々までだよ。